0: Radio Lugo, Cadena Ser.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hai mobles que duran uns anos. E hai mobles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Mobles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, mobles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
3: Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo.
4: Se buscas un lugar onde atopalo todo para o teu vehículo e para o teu día a día, ven a Ariosa. Gasolineira, mecánica rápida, recambios, especialistas en neumáticos e agora tamén contamos cunha completa tenda de alimentación. Fai as túas compras de primeira necesidade sen complicacións horarias ou de aparcamento e a prezos moi competitivos.

0: De acontecimientos como el incendio de Rivas de Sil, que lleva ya calcinadas más de 140 hectáreas. Tendremos tiempo también para hablar de otros asuntos en torno al entretenimiento, como el nuevo Parque Jurásico de Outeiro de Rei, que abre sus puertas mañana y que se inaugura esta misma tarde. Tendremos también tiempo para hablar de las preocupaciones de la generación Z, para darnos un paseo por Amariña, donde veremos a ver qué tiempo hace. Echamos un vistazo al cielo y arrancamos. Conectamos en directo con Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, ¿qué tal? Bo día.
0: Bueno, contanos, ¿qué tempo nos agarda para o que resta de xornada en Lugo provincia?
1: Bueno, pois un día un pouco máis tranquilo que o de onte e o de antonte. Antonte, sábado, tivemos unha xornada moi peculiar, cunha sensación moi forte de calor, de bochorno no principio da tarde, despois as tormentas que sucedían en moitas zonas da provincia. Unhas tormentas que se repetían na xornada de onte, domingo, xa en puntos máis concretos, afectaban sobre todo a zona norte da provincia, en la que tamén tivemos algunhas pola zona centro. Hoxe as tormentas poderían aínda repetirse, pero serán xa moito máis illadas, ocasionais, e non serán, dende logo, tan intensas como na fin de semana. Así que, en xeral, o que imos ter unha tarde de nubes e claros, con aire atlántico xa, así que as temperaturas moito máis suavizadas que na semana pasada, quedaremos lonxe, serán dos 30 e superaremos os 25, así que a sensación pode ser incluso de calor, en algúns momentos, unha temperatura máis que de sobra para gozar das actividades de verán. E este tempo, con alternancia de nubes e claros, con temperaturas xa contidas, con un pouco de vento sur, será tamén o que se repita na xornada de mañá.
0: En a zona da Mariña?
1: En a Mariña, pois, como digo, onte tivemos esa xornada tan tormentosa, as temperaturas subiron con bastante forza nas primeiras horas da tarde, despois descargaron tormentas con granizo, con aparato eléctrico. Hoxe, en principio, xa non se van a dar esas tormentas, así que tamén unha xornada moito máis apacible e tranquila, con alternancia de nubes e claros e máximas no entorno dos 24 ou 25 graus. O vento non soprará con demasiada intensidade, polo tanto, como digo, pois unha xornada de verán moi tranquila.
0: Pois, Juan Taboada, onde Meteo Galicia, graciñas como sempre, unha aperta.
1: Moi ben, bo día, ata logo.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
5: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.

0: Bueno, es muy probable que les suene esta banda sonora, la banda sonora de Jurassic Park, nada más y nada menos, que estamos escuchando en el día del fallecimiento de su actor protagonista, de Sam Neill. Y ha sido completamente casualidad, porque ya teníamos programada esta llamada que vamos a hacer a continuación, porque hoy a las 5 de la tarde se inaugura, no sé cómo definirlo, vamos a preguntárselo a una de sus promotoras, Terra Nublar. Rebeca Fernández, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Es que no puedo decir parque temático. Claro, cuéntanos, Rebeca, ¿qué es Terra Nublar?
1: Bueno, pues Terra Nublar es un poco, sí, parque temático, un entorno pues súper acogedor para pasar una mañana, una tarde. No sé, son muchas cosas, la verdad. Tengo mucha emoción todo el proyecto en sí, entonces, pues bueno, a ver cómo, qué repercusión ten para el resto de familias, personas, claro.
0: Bueno, teño entendido que son moitos anos, non, o carón de Javier, que é o teu compañero nesta aventura, pois dándolle
1: sí,
0: forma a este proxecto, non, e a esta idea. Como estades a vivir estes días previos á apertura?
1: Pois mira, como me dixo unha vez unha amiga, pois como un parto. Porque ao final o proceso todo foi moi moi largo, moi intenso, con moitos baches, e agora xusto na fase final, pois eso, últimas detalles, cosas que faltan, que están pendientes, cosas que ainda no nos llegaron, pero que queremos poner, ansiosos, nerviosos, un poco de todo, ¿verdad? Una mezcla.
0: Bueno, vos sabedes que todos parques temáticos de dinosaurios a veces acaba violentamente, ¿no?
1: Esperemos que este no. O máximo peligro será que te caigas o estanque, poco máis.
0: Pero bueno, bromas aparte, ¿cómo nace esta idea de montar un parque jurásico nunha carballeira, un outeiro de rei?
1: Pois mira, isto, o noso fillo maior foi sempre un apasionado desde neno, desde pequeñín dos dinosaurios. Nos tiña un pouco empachados, non? Que si quería ir ver un parque, claro, non había aquí en Galicia, había que irse ou ben a Asturias ou ben a Louriña, bueno. Entonces, pois, entre que nos tiña aburridos un pouco con ese tema, que non había nada aquí, xusto coincidiu, pois, que no 2019 fomos ver unha exposición a Madrid de Jurassic World Exhibition. E aí foi a primeira vez que vimos os dinosaurios en movimiento. E dixemos, isto é unha maravilla. E dixemos, que pena que non haya algo máis así aquí, pois no noroeste de España ou incluso en Galicia, que non haya algo parecido para que a xente poida disfrutalo. E aí surdiu un pouco a idea.
0: Bueno, entón, que se vai a topar a xente cando atravese esas portas de Terra Nublar?
1: Pues bueno, aparte de un entorno muy bonito, porque es una carballera centenaria que nació de forma natural, se mantén autóctona tal cual, unos estanques, unos paseos, unos senderos muy acolledores, muy bonitos, después réplicas de dinosaurios, réplicas de aire de xeo, de los animales de esa época, en tamaño real, en movimiento, la verdad es que pues en ese entorno pues es una maravilla pasear por ahí, vendas, claro.
0: Claro, bueno, falabas dos animatrónicos que foron as cosas que máis vos impresionaron cando os vistes en persoa. Imagino que aquí, nunha contorna natural, impresionarán máis, non?
1: Sí, é que, mira, o falaba que a miña familia xa para mañá, porque me conozco xa os animais, os ruidos que fai e todo, pero ainda cando vou pasando por o sendero me meten sustos, porque digo, ai, Dios, cae aí, porque
0: bien.
1: Niños son conscientes, xa me levo paseado bastante os sendeiros, pero ainda así me siguen asustando, digo, madre mía, aquí algún bebé pequeñito igual hasta se asusta tamén, pero bueno, é unha aventura, verdad, pasear por ali.
0: Bueno, cal foi o dinosaurio máis complicado de traer, montar ou colocar no parque?
1: Quizás o Diplodocus, porque vi de 22 metros de cabeza a cola, viña en varias pezas, bueno, a verdade é que foi complexo sacarlo do contenedor, foi complexo montalo, bueno, tamén o Gigantosaurus era moi voluminoso, moi grande, bueno, pero bueno, tuvemos un gran equipo detrás, que é a familia, que nos axudou moito para sacar adiante.
0: Bueno, un percorrido que mezcla pues a edad de xeo, dinosaurios, sendeiros, a propia carballeira en sí, zonas tamén para picnic. Quizáis sí. Buscabades algo máis máis que unha exposición, non?
1: Sí, nosotros queríamos ir a un espacio, como papás que somos, sabemos a necesidad que temos de cara aos nenos. Sabíamos que necesitábamos un espacio que fuera seguro y al mismo tiempo relajante, que sea cómodo para que los papás digan, bueno, pues bien, nos vamos a sentar en una silla, en una mesa, vosotros corred por ahí, disfrutad, estad en la naturaleza. los papás que puedan estar un poco relajados, de cuando salgan do parque, con ellos estén tan cansados que os deixen, que os deixen dormir e que os deixen descansar. Vamos, eso era un poco que buscábamos.
0: Que tedes incluso tamén un carballo centenario, non?
1: Temos varios carballos centenarios, bueno, hai un que ten sobre 200 que é moi grande, moi bonito, e pois temos outro que ten máis de 500 anos, que o pobriño xa está moi velliño, e que estamos aí intentando, pois eso, un pouco que resista, que siga aguantando, porque é un carballo moi bonito, con moita historia.
0: Bueno, nada, abrides mañá, hoxe a inauguración, sí, a partir das 5 da tarde, pero máis de 2.000 entradas vendidas antes de abrir, non sei se agardabades unha resposta así.
1: Pois a verdade é que no, porque por web te limita que tens que comprar para ese día en concreto, non podes modificar, nin, non hai devolución ni nada, entonces pois nos sorprende que a xente esteña tan animada para a compra, porque encima, bueno, o primer día e o primer sábado vai ser os días máis fuertes, quizáis. De venta en entradas en web. Non sabemos o que vai haber presencial, claro.
0: Bueno, habrá que ir ali para velo, para non perdelo. Información de servicio para todos aqueles papás e mamás que nos estén escoitando, que queran pasar ali unha xornada agradable cos seus nenas e nenos. Contanos horarios, prezos, para quen está pensado.
1: Pois mira, abrimos todos os días da semana, desde a mañá a 7 da tarde. Se pode entrar a calquera hora, hasta unha hora antes do peche do parque, que sería cerra 7, sería 6 a última hora para poder entrar. As entradas, tuvemos unha promoción ata agora, pero xa se agotaron, que eran de 12 euros para adultos, e agora están a 15,50 adultos, nenos de entre 4 e 12 son a 12 euros, e despois os nenos de 0 a 3 é gratuita. E os discapacitados teñen, bueno, superior ao 33%, teñen o desconto de 5 euros, a 5 euros a entrada.
0: Bueno, pois Rebeca Fernández, unha das responsables deste Terra Nublar de Outeiro de Rei, que inaugura, bueno, está a súas portas, iba a decir, abre as súas portas mañá, que se inaugura hoxe a partir das 5 da tarde. Un placer descubrir esta iniciativa da tua man, que vaya moi ben.
1: Moitas gracias, gracias Alex, gracias ao equipo.

A campaña Merca no teu comercio está en Raba de Outeiro de Rei e Begonte. Se compras no comercio destas localidades lucenses ata o 15 de xullo, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio de Lugo, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de Rábade.

0: Bueno, pois comezamos esta segunda hora de Hoy por Hoy Lugo neste luns 13 de xullo, no que, bueno, como é habitual, achegámonos á Mariña a esta hora, pero xa saben que no verán damos unha pequena voltiña a todas as seccións. Este achegamento á Mariña pois vai a ser un pouco distinto. A pasada semana falábamos da praia do recuncho favorito da Mariña lucense de Tutisadilla, e esta semana pois imos a descubrir outro recuncho da Mariña lucense da man pois de outra persoa, en este caso de Aurelia Balseiro, que é a directora do Museo Provincial de Lugo. Aurelia, que tal, como estamos?
1: É mariñana.
0: A eso iba,
1: que... Bo día.
0: Menudo papelón que tes,
1: sí,
0: eh?
1: Teño o corazón dividido totalmente.
0: Bueno, porque claro,
1: neste caso, porque a Mariña completa é miña, teño familia e lembranzas en todos os sitios, pero como me obligas a escoller un recuncho en concreto, pois voume a retrotraer á infancia.
0: Bueno, pero, bueno, a ver, podes quedarte cun recuncho, pero despois espallar un pouquiño e dicir tamén me gusta aquel, tamén me gusta outro. Non te preocupes, que temos tempo para vender ben a Mariña lucense que tanto nos gusta. Aureli, decías que ibas a tirar pola infancia. Voucho preguntar xa directamente, porque como intuyo que vas a ter moitas cosas que contar de moitos recunchos, cara onde nos vamos se pensamos no recuncho favorito de Aurelia Balseiro na Mariña?
1: Pois vámonos ao Vicedo, pero xusto lindando con Viveiro, para non olvidarnos tampouco por Viveiro, claro, porque toda a Mariña de Lugo realmente é un lugar paradisíaco e maravilloso, coas súas eivas, por suposto. Sempre nos atopamos con moitas eivas, sobre todo a nivel de comunicación, pero a nivel paisaxístico e natural realmente é unha maravilla. E claro, agora tamén temos que pensar que prácticamente nos vamos a convertir na reserva climática de toda da Península Ibérica. Entonces, bueno, pois hai que dar opcións e non hai que irse sempre aos mesmos sitios. Hai moitísimos recunchos e neste caso escollín unha praia do Vicedo que se chama San Román, a praia de San Román ou a praia de Area Grande. Unha praia realmente preciosa, Alex, con un quilómetro de longo, 8 metros de anchura, bueno, ainda oscilando coa marea, que ás veces emplea mar ou baixa mar, ainda é máis, ten de todo, ten acantilados, ten sistema dunar. A nivel paisaxístico e natural é ainda un pouco salvaxe, non está tan invadida como a outras así de bueno, pois de urbanizacións ou de casas. Entonces, realmente podemos decir que casi a visita tamén é perigosa, Falaremos de eso tamén.
0: Bueno, tes unha vantaxe maravillosa, porque eu non teño gusto de coñecer esta praia personalmente, nunca nela estive,
1: claro.
0: Así que, bueno, son o teu experimento, podesme vender directamente.
1: Pois por eso a quero promocionar, porque realmente é unha praia que aínda tes espacio absoluto cando vas, porque non vai moita xente, os accesos son, bueno, bos, pero non tan bos nin tan directos como outras playas, e os servicios ten os servicios mínimos, pero tampouco todos, non? Quer dicir, de socorrista e demais carecemos, pero bueno, pois sigue sendo, como che digo, unha playa maravillosa. Además, ten un valor engadido, que é esa interesante xeoloxía. Está preto do Fuciño do Porco, por unha das partes. E a nivel xeolóxico, pois aos interesados nesta disciplina poden ver o ollo de sapo esas formacións rochosas que temos, non? E tamén pizarras, cuarcitas, moitísimo seixo nos acantilados. Preto tamén está a mina da Silvarosa. O sistema dunar xa está prácticamente consolidado, e logo tamén ten moitísimas lendas e historias reais de naufraxios, porque, como digo, é unha praia con moitas ondas, moi aberta, ideal por outra banda tamén para a práctica do surf e outros deportes de marco, porque esas ondas pois realmente son aproveitadas para as escolas de surf e para os profesionais. Pero tamén pasa por detrás, xusto por detrás, a ruta do Cantábrico, unha ruta de senderismo que tamén se pode convertir en paseos parciais e concretos en vez de facela completa por todo o Cantábrico. Temos tamén para practicar polas súas beiras pois tanto a pesca submarina como a pesca de caña, porque hai moitísimo, sempre con autorización, claro, pero hai peixe de rocha, moito e moi interesante. E logo temos tamén por esa ruta do Cantábrico unhos miradoiros maravillosos que poden servir tanto para a ornitoloxía moi variada e intensa, pero tamén como miradoiros espectaculares cando hai temporais. Realmente podes asomarte aí e ver toda a forza do Cantábrico batendo nesas ondas no inverno. Non solamente hai que visitar as praias no Brau para torrarse o sol. Esta praia en concreto pode ser interesante todos os días do ano.
0: Claro, estou vendo tamén imaxes en internet, en San Google, vamos a chamar así, non? Ademais de toda esta descripción que nos acabas de facer, que é unha descripción moi, moi completa, non? Pero é unha praia bastante resguardada. Non sei se eres das que prefiren praias de mar aberto ou este tipo de recunchos, pois, máis dentro do que cabe, porque ten un quilómetro de areal, íntimos.
1: Pois neste caso temos as dúas partes, Alex. Temos por unha parte unha zona moi abrigadiña con unhos acantilados que a protexen, e logo tamén uns cantís que separan a parte máis aberta, que esa sería a que falamos de que é perigrosa e máis para para practicar deportes como o surf. E a parte máis abrigadiña é que nosotros chamamos sempre a de Fanego, porque tiña alí un bar que agora é un coñecido restaurante e tamén unha sede de autocares que eran os que nos levaban ao colexio do Vicedo a estudiar, e esa parte que ten un acceso máis difícil é a que realmente está máis abrigada e que é máis apta para o baño, sobre todo nosotros cando éramos pequenos, que íbamos sempre en familia e os nosos pais sempre moi preocupados de que non nos meteramos na auga sin facer a dixestión, xa sabes, e por suposto cando non había ondas perigosas que puderan, porque, como che comento na outra parte, hai unha resaca moi potente, depende tamén en que zoa das mareas, non? En baixa mar, por suposto que non, pero en alta mar, cando está baixando, pois hai certa precaución que hai que ter en conta, e eso non lo recorda sempre unha cruz enorme que está nun dos acantilados por esa banda e que nos recorta esa perigosidade por un naufraxio que, se queres, tamén che conto.
0: Bueno, se sabes a historia do naufraxio, pues nos estamos encantados de escoitala, claro.
1: Pois sabémola porque de pequenos eran o que sempre nos comentaban como aviso a navegantes, no sentido de non bañarse con todas as precaucións en determinados momentos, etc. É unha cruz realmente enorme que rememora un naufraxio que houve en 1957 con un balandro que se chamaba Drácula, dunhos veraneantes que viñan de Viveiro e que, acabaron morrendo 4 dos 8 ocupantes. Realmente foi unha traxedia moi importante, e en lembranza dese naufraxio, a familia fixo esa cruz en recordo dos que, por certo, dos 4 realmente solo puiden recuperar un dos afogados.

0: suposto, a propia outra área grande de Vicedo, tamén Xilloi, o Caolín, que tamén ten agora moita fama, e que non cabe xa máis xente, aviso navegantes, non cabemos máis en Nobrau, no Caolín e en Vidrieiro. Tanta fama colleu que ao final está prácticamente invadida. Entón, esta praia de San Román é un recurso alternativo, máis grande, máis pacífico, máis tranquilo, máis salvaxe, é realmente fermosísima. Este recuncho é dos máis fermosos do concello do Vicedo.
1: Nótase que lle falas con amor, Escolliche este recuncho, Aurelia, facendo alusión a túa infancia, e creo que a pregunta é obrigada, non? Cal é o primeiro recordo que tes desta praia de San Román?
0: Pois ese mismo, e ir coa miña familia de San Román, con todos os meus primos, nos xuntábamos, pois moita familia, íbamos a comer na parte de arriba das dunas, baixábamos a darnos o baño a esa parte que era autorizada, entre comillas, para os nenos, pero despois xa, conforme foi pasando o tempo, agora aprecio, e damos uns grandes paseos por esta praia, pois preciosa. E teño que decir que realmente como playa tranquila de infancia era Abrela. Abrela tamén é un areal que non ten grandes desniveles, non é todo chao. Era moitísimo máis tranquilo para os nenos. E os recordos que teño sempre de pequena é meternos sempre na auga, pero morrendo sempre de frío. A auga sempre, para min, sempre fría. Saíamos cos beizos de color violeta e nos preguntaban, tedes frío, tedes frío? Nosotros, no, porque queríamos seguir disfrutando deses baños de mar salgada que che deixaban a pel, tensa de todo o salitre que tiña. E logo tamén, unha cousa que recordo de infancia, era andar sempre con esas sandalias de plástico, porque era un peligro os escarapotes, esos escarapotes, sí, que os vareneantes lle chaman fanecas bravas. Uh-huh. Efectivamente, pois non, nosotros aquí na Mariña todavía chamamos escarapotes. Sí. E esos escarapotes que podían arruinar un día completo, sí, polo veneno que nos o pisarlle esas que sufríamos muchísimo. Entonces, de pequeniños, sempre, sempre con sandalias. Porque, claro, é que tiñamos máis sensibles a dor.
1: Non era broma,
0: era un perigo, sí.
1: Pois había un montón de mitos ao redor delo, de que si me xa allí por riba, que bueno, un montón de...
0: Bueno, pues fíxate, ahora mismo, si vas aos socorristas, o primeiro que che din é que efectivamente o remedio mellor é auga quente.
1: Ah, pensé que ibas a decir outra cosa, digo, a ver...
0: No. Auga quente, non ten que ser o que diste, pero bueno, si sempre hai uns lápices que se levan para que sea amoníaco, que... Uh-huh. Auga quente. E isto de apretar para expulsar o veneno, hai moitísimos trucos que non sei que parte de verdad teñen, pero os profesionais din que o fundamental é auga quente, deixalos en auga moi, moi quente, e aínda así, bueno, pois se garantiza bastante dor durante bastante tempo.
1: O millón é eso, levar sandalias.
0: Sí.
1: Bueno, pois quedámonos nese recuncho, esa, sí, praia de San Román en Ovicedo, lindando con Viveiro, o recuncho favorito de Aurelia Balseiro, a directora do Museo Provincial de Lugo, mariñana, pois xa sabemos que é recuncho certificado, solo hai que ver a descripción que nos fixaches sobre todo esta praia e todos esos recordos.
0: E teño que promocionar tamén que logo, por suposto, aínda que os servicios non son de unha praia de bandeira azul a nivel de Arenal, uh-huh, sí que temos, por suposto, por arriba dos restaurantes maravillosos, non digo o nombre, e logo servicio de duchas, en fin, todos estos accesos maravillosos, sitio tamén donde aparcar para chegarse andando ao Arenal, etcétera. Pero, como xa comento, a parte máis interesante, uh-huh, é a xeolóxica. A xeolóxica no verán, xa sei que non todo o mundo está para esas cuestións, pero de verdad que hai que darlle tamén esa visual a esta virtude que ten, xunto con todas esas

0: cunchas marinas e ás veces tamén mogollón de algas que temos, porque é unha praia, xa che comento, dunha das partes moi batida, pero a outra tamén con todos os recunchos para pesca submarina e pesca de caña, que me consta que hai moitos aficionados e que realmente é outro atractivo máis para ela.
1: Pois, Aurelia, un placer descubrir este recuncho contigo. Graciñas.
0: Gracias a vos.

0: Unha media da tarde, continuamos nesta segunda hora de Hoy por Hoy Lugo edición en verán. E xa saben o que toca cando sona esta sintonía. Continuamos percorrendo Lugo da man de Guido Guía. Que tal, Guido, como estamos?
1: Bo día, Alex, moi ben, ti que tal?
0: Bueno, pois aquí quecendo, non? Pensando xa, porque estamos a luns. Eu estou un pouco cansado do fin de semana porque fixe moitas actividades ao aire libre, que aproveitando que tivemos algo de, bueno, non de bo tempo, pero por exemplo na Mariña Lucense tivemos esa marmuza que se viñas de pasar toda a semana de ese calor que tivemos aquí en Lugo, pois pues, permitíache respirar un pouquiño, e un que non é precisamente jalan, pois pues, da catro pasos nada un pouquiño e xa estamos que non podemos máis, pero bueno, hai que seguir, hai que continuar movéndose e hai que continuar descubrindo lugares, e se a da tua man, pues, mellor que mellor. E estábamos o pasado luns, quedábamonos con que lle contábamos aos ouvintes que íbamos a ir descubrindo esas rutas, porque non sei se alguén lle pasaría como a min, que vas polo paseo do río Miño e de repente apareceron aí fai unhas semanas uns carteliños máis pequeniños, así moi estéticos, moi cuidados, que decían ruta para cá, ruta para cá, non sei que. Bueno, pues esas rutas, o culpable é Guido, vai non las traer aquí de forma virtual a través das ondas cada luns. O pasado luns falábamos desa ruta que pasaba polo barrio do Carme.
1: Exacto.
0: Que sí, desembocaba abaixo no río, etc. E hoxe ímonos a coñecer outra ruta distinta por outro lugar completamente afastado da do barrio do Carme.
1: Sí, de feito sí. Como vos contaba a semana pasada, no 2021 o Concello de Lugo, concretamente Lara Méndez, chamoume para un proxecto de identificación de rutas naturais no Concello de Lugo, así que digamos que recuperei as 6 rutas que xa había oficiais en aquel momento e incluín 15 máis, agora meteron 2 máis, así que hai un total de 23 rutas que pouco a pouco van seguir sinalizando para que a xente poda facelas máis cómodamente. Tamén hai unha web, unha web, digamos, que se poden descargar as rutas. Bueno, hai unha serie de ferramentas virtuais que van axudar a que a xente poida facer as rutas con máis comodidade. De momento hai 8 sinalizadas, entendo que pouco a pouco van seguir sinalizando o resto. A semana pasada falábamos do pequeno Froilán, esta semana vou falar de Terra de Canteiras, que é outra das que eu deseñei. Terra de Canteiras vai por esa zona onde están algunhas das famosas canteiras de Lugo. A min venme a mente sobre todo a duns amigos do colexo, compañeiros de clase, que son Tino e Luis, xemelgos que son de aí de Buratai, onde teñen as canteiras famosas desa zona. E un pouco por toda esa referencia persoal e tamén por datos e coñecementos que me foron transmitindo as persoas ao longo do tempo, pois quixen aproveitar ese carácter canteiro desa zona para levar a xente que coñezan esa contorna, esa parte da contorna de Lugo, que é moi bonita, un lugar moi bo para vivir, que de feito en época de pandemia toda esa zona revalorizouse un montón, porque é unha zona, claro, semirural, pero pegada ao centro de Lugo, sí, tamén, ¿no? O sea, Castelo, A Chanca, Bosende, todas
0: para min é o que define Lugo, non? Que temos aí, podes estar nunha aldea e en 5 minutos estar no centro da cidade, non?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. De feito, cando fixemos este proxecto, eu creo que dende o concello gustou iso que estaba facendo eu, de levar a xente dende o centro de Lugo a contorna, que é o que fixen dende que volvín a Lugo, e de alguna maneira compraron esa información que eu fun acadando ao longo do tempo pola experiencia como guía. Eso, o concepto é sair dende o centro de Lugo e perderse na natureza. Neste caso, esta ruta, pois o dito, vai polo barrio da Chanca, por Castelo, Bosende, toda esa contorna do río Rato, toda esa contorna de Carballeiras, de Soutos, de bosques autóctonos, que é unha riqueza increíble que temos, ter eses bosques tan auténticos, pois o dito, integrados na cidade, que nun paso estás en Montirón, estás nas Fontiñas, en barrios con moita poboación, pero incluso dende o centro de Lugo, esta ruta das canteiras, en 2, máximo 3 horas, faise perfectamente. Non sei se coñeces toda esa zona dos bordes do rato, porque a xente normalmente vai polo propio río,
2: pero... Claro, polo paseo habilitado, vamos.
1: Exacto.
2: Chamar así, non?
1: Sí.
2: Claro, que sea a parte, bueno, máis breve, non? Entendo.
1: Sí, sí, sí, porque a ver, neste caso, por exemplo, en Terra de Canteiras, vas por, vamos a ver, baixas polo camiño primitivo, é dicir, por, como se di, por... Bueno, polo carril das flores, ¿no? Polo carril das flores, sigues baixando, cara ao rato, cara a chanca, e logo dende a chanca subes tamén en dirección contraria ao camiño primitivo, es decir, ao contra dos peregrinos que veñen cara a Lugo e cara a Santiago, e logo perdeste por aí por unha serie de bosques, por a zona da vía do tren, Bosende, si non o coñeces, pois é unha zona con moita arquitectura tradicional, teñen varios núcleos, sobre todo un, con moita arquitectura tradicional, é unha zona, pois eso, con moita riqueza.
2: Bueno, claro, eu, por exemplo, personalmente, non? Son desos que, de que pasas a carretera, non? Que é que ven, de, podemos decir que verá da zona de do Carqueixo, de todo por aí, hasta a ponte do tren, esa zona é completamente inexplorada para mí.
1: Sí, sí, sí.
2: E xa non quero pensar o que hai máis alón, non?
1: Sí, sí, no, pois aí hai moitos núcleos, porque está Castelo de Arriba, Castelo de Abaixo, Barbaín tamén, onde está a Semente, a Escola da Semente. Son zonas, insisto, cunha riqueza natural moi grande, moi fáciles de camiñar, e que a xente, igual por comodidade, pois todo o mundo, dito, tira polos paseos máis coñecidos, do Miño, do Rato, a Muralla. E a idea un pouco con estas rutas é irse por esas alternativas que nos permiten viaxar na nosa propia cidade.
2: Claro, e o tema do desnivel nesta ruta, como levamos?
1: Bueno, hai desnivel. E que, a ver, a xente, cando saímos por aí a pasear, sempre me din que poucas veces evito costas, pero que é así, Lugo final, dous tercios da contorna de Lugo son en Val, ¿no? O sea, o Val do Miño ou o Val do Rato. A zona plana é a zona da Avenida da Coruña, Milagrosa... No, o sea, toda a zona máis poboada tamén, lógico, non que se claro. Poboara a zona máis chaira, no? Próxima cidade, pero se si queremos camiñar e percorrer a contorna, pois sí que temos que baixar e subir. Neste caso, pois claro, hai que baixar ata o rato, e logo do outro lado, pois tamén é subida.
2: Claro, subida. Que recordo de subir a Bosende en coche.
1: Sí.
2: É dicir, ui, xa. Que...
1: Sí, no, encima aquí, claro, primeiro subimos a Castelo. Non sei se controlas así a zona de Castelo, onde está a igrexa. Bueno, hai varios lavadoiros por aí. Eso, o que dicía antes, no, o camiño primitivo, que está moi ben aí apartado para que a xente camiñe cómodamente. É unha ruta moi, moi boa. Agora creo que están amañando o cruce da Estrada da Fonsagrada, que é o máis problemático desta ruta, sabes? Porque na Estrada da Fonsagrada non hai paso de peóns.
2: Sí, claro.
1: Entón, bueno, creo que están buscando aí alternativas que facilitarán esta ruta, pero en todo caso, interesante que a xente coñeza por aí.
2: Esta ruta, Guido, é única e exclusivamente para facer a pé ou podemos facer, por exemplo, se queremos en bicicleta? Ou...
1: Sí, en bicicleta podese facer. Eu creo que estas rutas, si non lembro mal, todas elas poden facerse en bicicleta. Certo é que, bueno, hai que ir con cuidado, indo en bici hai que ir con cuidado porque hai zonas que igual son estreitas, que xustamente claro. Si se xuntan peóns...
2: Non atoprellar peregrinos que vayan en contra nesta ruta.
1: Claro, claro, claro, claro, efectivamente. Bueno, nada, no resto de días deste verán agardo irvos descubrindo todas estas outras rutas. As outras son Alfonso Casto, que va en relación ao rei que fixo a primeira peregrinaxe a Compostela, que pasou por Lugo, era un gran admirador de Lugo. Isto podemos falar algo a semana que ven. Alfonso Casto era gran admirador de Lugo, ten moita relación coa provincia porque se criou nas montañas do Courel, educouse no Mosteiro de Samos. Din que era un gran admirador da cidade de Lugo porque non hai que esquecer que no século IX, cando vivía el, Lugo xa era unha cidade milenaria, ¿no?
2: Claro.
1: Entón, bueno, era gran admirador da arquitectura de Lugo, pasou por aquí nese século IX despois de Cristo. Bueno, aí deseñei tamén unha ruta porque é certo que gran parte é coincidente co camiño primitivo, pero para facela circular metina por outros sitios tamén. Despois está a Vía Cúnic, Ribeiras Altas, Miño Arriba, creo que se chama, espera, Miño Arriba, Ribeiras Altas, vaya, que é a do ecolóxico, o famoso ecolóxico, calma, sinalizaron, espera, que ahora, porque sinalizaron hoy todas 23, a ver, sí. Pequeno Froilán, Ruta das Canteiras, Alfonso Casto, Vía Cúnic, Ribeiras Altas, Ruta das Chousas, que está no Veral, o Bello Lugo Agrario, que está na zona de Santalla de Bóveda, e faltame unha, non me acordo, vou ter que miralo para a próxima semana.
2: Esa é sorpresa.
1: Por onde andiveches a fin de semana logo na Mariña?
2: Eu, sí. Bueno, eu, a ver, camiñeu que me levaba á praia, digamos. para min iso xa é bastante, non? Pero bueno, eu solo frecuentar as zonas do barreiros máis próximas ás catedrais.
1: Ah.
2: Polo menos. Aquí hai as distancias, parece que non, pero... Claro, tú en Lugo ou nunha cidade como tal, para facer os 10.000 pasos recomendados diarios ao día que che marca o reloxo ese que todos temos,
1: sí.
2: hai que facer unha instancia, pero sin embargo na Mariña, pues, tú sacas a pasear o can e cando te das conta, fixeches un traxeto que simplemente ir dunha praia a outra xa leva 6.000 pasos, e así sucesivamente. Entón, bueno, para os que non están acostumados, pues costamos un poquinho máis, sobre todo ao día seguinte, esas maniotas que podemos ter todos. Pero Guido, unha cousa que para que nos quede claros a todos, esa ruta das canteiras. Entón, onde comezamos? Quero dicir, onde podemos ver xa o primeiro cartel que nos guía e o cal é o sentido que ti recomendas para facela?
1: Sí, pois, sabes que pasa? Que o tema dos cartéis, antes dixeches ben, que están moito nas contornas dos ríos, creo que, porque vamos a ver, eu aquí o meu traballo foi a identificación das rutas. Logo, todo que... a web, aplicación, sí, a sinalización, claro, eso fixo outra xente que ni sequera coñezo a todo o mundo. Sí que sei que digamos que na cidade non puideron sinalizar moito polo tema de patrimonio, sobre todo nas contornas do camiño primitivo, etc. Entón empezan a sinalizarse xa un pouquiño máis lonxe. No caso da Ruta das Canteiras, se non me equivoco, empeza pola Chanca. Non sei a que altura, pero polo barrio da Chanca, e onde sí que está xa moi marcado, é a partir de... Bueno, onde está, ai Dios, o curtiduría, que está ali abaixo, ese edificio que ten así cor vermella, daste conta, cerca do rato, cerca do ponte da Chanca,
2: sí.
1: Hai un edificio así rojizo, con varios con varias obras do Primo de Banks, Alif. Bueno, non sei se te das conta. Bueno, onde está a ponte antiga da Chanca, non o viaduto, sino a pequena ponte que hai aí por onde cruzan os peregrinos, bueno, sí. Pois de aí para arriba está moi moi sinalizada. Sí.
2: Pois a botarlle coraxe, non?
1: Sí.
2: Subindo, pero bueno, eu teño que decir, a ver, eu subín en coche, teño que decir que é un lugar bastante bonito, porque precisamente o que sinalabas agora, non, Guido, que afástase moito da contorna urbana que podemos vivir no Lugo capital, non?
1: Sí.
2: Hai zonas, ademais, unha vez que subes, é moi plano todo, quer decir, chegas ali e dices, bueno, pues cheguei á cima, non, coronei, e podes estar ali un anaco tranquiliño, pois afastado do ruido. Bueno, pues quedámonos con esta Ruta das Canteiras, xa coñecemos a ruta do Pequeno Froilán, Ruta das Canteiras, non sei se queres desvelar para onde vamos a semana que ven.
1: A ver, eu creo que podemos falar un pouco da de Alfonso Casto. De todos modos, tamén irei metendo máis temas de ideas para facer este verán. Pero bueno, gustaríame de alguna maneira ir tocándolas todas para que a xente neste verán poida descubrir estas rutas que son moi interesantes e que permiten, pues, nas tardes da semana ou incluso a fin de semana, pues, percorrer un pouco a nosa contorna.
2: Se o tempo nos deixa, que claro, outros días por calor, outros días por choiva, onte unha granizada tremenda na Mariña e ten gran parte de Galicia en xeral, así que bueno, iremos facéndoas cando poidamos e cando nos deixen.
1: Sí.
2: Pois Guido Guía, un placer como sempre recibirte aquí neste luns de xullo.
1: Moitas grazas, Alex, vémonos a semana que ven.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son 6 pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, 3 en Maseda, 1 en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. 6 en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e o Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Pequenos lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, si non fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido, nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois pues, é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar o incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moa, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e, non obstante, que está expectantes e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados, houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta, tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivou o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema. Empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, non?
0: A orixe do lume, alcalde, confírmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e ás 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Bueno, se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pois, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite mesma, pois xa estuvemos máis tranquiliños, e, bueno, pois, ora, pois, amanecemos pola

0: do dificultoso, do problemático que é pois un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento e un enfoque positivo de como se traballou aquí.
1: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, se como pinta de cara a noite.
0: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que houbera un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si por surxe de calquera brote, pues, que se poda apagar sin problema.
1: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
0: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
1: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil, estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
1: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestruturas.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
1: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
1: Son as 7:29, continuamos.

0: Atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas, e non pode ser criminalizada nin pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización, significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para

0: Mediado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o concello tildando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pois entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín eu tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumplira na súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, non é, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable o mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxe ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como
4: no,
5: candidato?
4: Non podo decir moito. O único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago.
6: Adiós, río.

menos de media hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.